0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne. Goran Korunović, šumski šetač.